VIP SMS. Sretna deseta godišnjica braka, Elni Adi, sve najbolje od Silvera i Jedine i od društva.